er humøret fløj, virker livet drøj, finder sig optimismen frem igen. Lyft kun øjet op mod himlen, hils på hver en gammel røvet ven. Ikke en er ny, over land og by, vi kan lide drøst og stå på sted.